جه رادیو دوگ دن باش کده نجا به برنامه کودان هم به هورانه بدل کرن و پیشکش کرن و برنامه جالی سرجال محمود دهنری و جالی هوگر خلید و تیته کرن هر وقت سر تورا جواکی جی نیل خلید گلمه هم بله گده نجا وقتی زانین ام به در روژین گرنگ و در بازده بن سال 2017 وقتی زانین 25 ایلان 2017 ریفراندومک هاته بکرنه او ریفراندوم جبو پاشا روژا کرده بود جبو که کرد پاشا روژا خود به دنگ خود به دست خود دیار بکن سروک بارزانی دی سرفاگر ریفراندوم سربخایی ها کردستان در راگهاند که دنگک بود جبو دیروکی و بیرانی نک جبو نفشان بود تزانین به طایبتی هر وسط سرکی حکمت تاریما کرسان مصروب بارزانی جی پیامک به ویهل کفته بلاو کریه و تدراغهان دیه سالوگر از سرکفتنا ایراده اگل پیروز و پایدار به بله گدان هجا که روژا 25 ایلان 2017 وقتی که کارناوالا نتویال به همپال هریما کردستان و دولین کردستانی یون در ویدر هما کرسانی بره و چو انجام و جیب دیروکی درکت و جی صدیم نوت و دوزه ده تر خلک دا خوازه دولت بونا کردی کرده بود و دنگه بله دابون جبو ریفراندومه ده قانون یک جه رنمایین آنگا هم بیجین کریتری نتوین یک گرتی ده هیا که هر ملتک بکاره به قدر آخو دست نشان بکه آنگو دوارو جا خو پاشا رو جا خو دست نشان بکه قدر هر ملتکی دیف سازین مافی مروف دیف رکفتنین نیو دولتی دیف کریترین دیموکراسی و مافی مروفی اوه که هر ملت بکار به ایراده خو پاشا روژا خو دیار بکه به ایراده خو قدر خو دیار بکه آنگو چارنویسا خو دیار بکه کردان جی وی حقی خو سالا 2017 25 ایلونه برای ریفراندومه به سرکشی و سرک بارزانی و هر وقت به پشتوانی و پرانی و پارتوالین سیاسی و کردستانی ریفراندوم ها تا انجام دانه و صدی نوت و دو زده تر نزگین صد نوت و سه صدی خلک کردستانی دنگه بلداش بو سرب خبونه مسئله زن چیه؟ مسئله امل ناف چار دولتین داگر کردنه کردستان وقتی که بیاره که ده گل کردستان بیراده خو بیاره که ده چار دولت این داگر کرد که به تمامی دیجی هون دی سیاست این خود ده رنمایی این خود ده بنامه دولت بنا خود ده دیجی یکن و گلک آلوزی و ناکوکیت نابروانده هیه لسر بابتا که کرد نبه خودان ماف یک گرتینه و دستی هفدو دکرنو خودان هف پیمانیه نه جبروه چنده یکو بردام تخوازن کرد پارچگریه قبول بکه بردام تخوازن که کرد دنگ خو در نخه بله گدان هجا وقتی زانین دیرو که دنیای ده جهان ده گلک ملت هم ریفراندومه پاشا روژا خود یاد کریه هم به اره کرنه نتوین یک گرتی و هر وا به دست پیشخریان نتوین یک گرتی لکردستان جی وقتی که ریفراندوم ها تا انجام دان گلک دولت ها دست پی که رازی بونا خو نشان دا بون انگو مرود کاره بجا که اره کری بون که ده پشتوانی لکردستان بکن دولت ها کردی بکن لی هم دولت این زلحیز هم دولت این هرمی و هم جی شرط و ظروف نیو دولتی جارنا دبیتا ریگر کدوی دمی ده جی ریگر یکی مازن درست کرن لی یا گرینگ چی بو؟ یا گرینگ او بو که دنگ کردا ده دیرو که ده حتا نفسانده دا خوازا کردا ایرادا کردا دیرو که نفسانده او دا خوازا دولتا که سربخوا بو و ایراده جی به نوتو سه صدی خلق کردستانه و یکی جی سلمان دو خلق ایراده اخو نشانده بله گدن هجا برومت وقت زانین دوان رو جاده به طایبتی کنبونا نتوین یک گرتی کمبونا آسایی یا هشته و یکی کل نیورکی بره و چو امریکای بره و چو تیده سرکردین جهانی بر هف بون هم جه همو ولاتین جهانی هم جیج ولاتین هرمی
Serokû dîsa endamên dewletanê ku hikûmetan li New Yorkê angul li netewî yekgirtî amade bûn. Kurd ji ber ku ne dewletin, Kurd pişikdariyê nekirin. Wek resmî bi navê Kurdistanê nûnerek pişikdariyê nekir. Lê yek ji babeta serekiya li kul herçend di rojevê de mesela Kurdî nebû, rojeva netewî yekgirtî de, lê hem Serokê Türkiye, hem Serokê İsrail'i, hem ye Suriye daha haftına kuda bahsa kurda kirin. Yani cara kadi dıraşnivisin netevi yegirti de de belge netevi yegirti de hatta ispat kirin ku Kurdistan heyev u mesela Kurdi pırsa Kurdi heyev u pırsa Kurdi ji sebebeki serekiye ku rojlata navin bukhara aramiye navine. Serokê Türkiye lo de raghand ka qonaq aşçı breve de bin o gota amadan ha perskereken Türkiye çare bikin o mesela çare kirna persa kurdi ango mesela çekdayna pekekeji droje ba wande ya de khozin qonaq aşçı ser bixin. De haman de meda ye İsrailci Türkiye bu yeke tavan bar kir ku mafya kurdan bin dest kiriye u herwa komkuji dici kurda encam dede. Disa Türkiye ji bi komkuji aldi Gaze İsrail'e tomet bar kir. Yani navi kurda lu dere kete belgeyin netevi yegirti ku le, hem le ara hem le Türkiye Pırskereka Kurdi heye hem le Suriye heye u hem jivote ser babeta İran'e daha ta haftin. Ve derece herkes kabul kir ku mesela Kurdî ile İran'ı jî heye ol Irak'ı jî mesela Kurdî heye. Le bir tişte giring evaya ku hindik milletenin hey ne devletin mesela Kosovo devlet bu navi jaliye piraniye valatin cihane ve nahtiye kabul kirin. Filistin pişikdariye dike bas ne devleteki sarvukhaya. O hejmara her dükkancı vek parizgahı ki Kurdistan'ı nine. Le dikarın pişikdariye bükünü, dikarın bina bir millet yoku, velat yoku bu akfın. Le ve derim misi pırs gerek, pırs eve. Yani em Kurd, ku netevin düvekulu netevin yegirti de. Ku derketi holi ki Kurd 6 milyonu zedetirin. O de mesele zamanı kuda kudan zamanı ki serbukhan o zamanı ki behezin. Keltura ki vani kevnar heyev, diruk ki vani ya kuru direj heye. Le nunere kurdanine. E babet babet ki jma pırşıya bekim babet ki jı hamu babetin siyasi bir kıymetlere jbo kurdan. Ku kurd nunere vani saziyen nev devleti de hemen. Le mıkhaban hatana hem parça siyasete parça bu harça parça Kurdistan'ı hem lobiya parça bu ya Kurda hem diplomasiya parça bu ya Kurdan lehember sazin de nev devleti dese Kurdan lavas kiriye. Hale ki dici vakti ki navi Kurda der bazdı bit ev her çar valatin dagirker pek ve bizavidikin o jibo ki rayadarin netemin yegirti Kurda kabul nekin yani dosyayın Kurda kabul nekin pek ve bizav edikin o astan giya dürüstükin. Lelvi dere dersin ku Kurd jiye var bikirin hene. Mesela reken ku de nev devleti de tene tatbih kirin. Yani hene ki re henen meru difon reka diçe o dikare de encam da jiye kubi giyine hendik mafan. Yek helbjardana vek reka Kosova'ya. Du helbjardana vek reka Timur'a Rojlata. Se bikarinan reka Filistiniyane. Çar bikarinan reka Sudan'a başure. Yani her yek lif renmayı ne tevin yegirti bizine temsilkirin ne saziye ne devleti de karbuna pengav bavajın. Yani rek aslında diyarın. Yani rek drası da diyarın kukurt kija reke helbjerin olser kija renmayı ser kija reye bimeşin daha kuhu bigeynin saziye nev devleti u belgeyin li ser kurdan bidin desteyvanu karibin jibu paşaruja kurda pengavan bavish. Le astengek peşame kurda hayal.